0: Radio X. Es ist 7 Uhr.
1: Що, Porsche FM? Де? На хвилях Радіо X. Коли? Кожного третього четверга місяця. Котрі? О 7 годині вечора. Чекаємо на вас.
2: Українське звучить смачно.

0: Smash FM. Українське звучить смачно.
1: Добрий вечір, наші найкращі слухачі Базелю і Базельланду. З вами нарешті Борщ FM. Наш третій четвер місяця цього сонячного гарячого літа. І, здається, нарешті маленька прохолода хоч трішечки підібралась до Базеля. Після цієї неймовірної спеки маємо можливість трохи видихнути, перевести подих і провести цей вечір разом. А ми, до речі, повернулись з канікул. У липні в нас тут не було. Тому маю надію, що ми не забули взагалі, як тут все працює, де вмикаються мікрофони. Ну і взагалі треба будемо розбиратися вже з вами в прямому ефірі. Ну і сьогодні в нас особливий патріотичний ефір напередодні Дня Незалежності України. Майже всю годину ми говоритимемо про те, як українська громада Базеля відзначатиме День Незалежності, які події та активності на нас чекають і де ми всі зможемо зустрітися. А ще сьогодні до нас завітає дуже цікавий гість. Тож розмова точно буде живою і теплою, і як завжди у Борщ FM смачною. Ну а зараз хочу представити сьогоднішню команду. Команду в студії працюють наш звукорежисер Сережка.
2: Всім привіт.
1: А також Ріта.
3: Добрий день.
1: Катя.
4: Всім привіт.
1: Ну і я, Олена. Ми всі страшенно раді знову бути тут і вітати вас у прямому ефірі. А оскільки ми давно не бачились і ціле літо ми не сиділи ось так ось разом в студії, давайте спочатку трошки розговоримося. Ну і зараз я як вчителька буду задавати питання моїм студентам. Як ваше літо, команда? Хто відповідає?
4: Давайте я. Це було дуже-дуже круто. Отже, я побувала в Грузії зі своїм хлопцем. Це було дуже смачно і дуже класно. Також круто. Я побувала на мальовничій Майорці зі своєю подружкою. От, а ще я політала на параплані.
1: Вау.
4: Це було дуже-дуже неймовірно. І це неймовірні враження.
1: Клас, Рід.
3: Це було чудово. Я мала практику в Празі 3 місяці.
1: Крутя.
3: Це було неймовірно. Але я вже так скучила за нашим радіо, тож я дуже рада, що я вже тут.
1: Понятно, зрозуміло, Сергійко.
2: Ну, оскільки Ріта була на практиці, то я сумлінно чекав її вдома. Але сидів не тільки на дивані, а ще й відвідав Вейфрату в містечку Кандерштек. Це 600 метрів адреналіну і пригод. Мені дуже сподобалось.
1: О, Боже, якого рівня вона була?
2: К4, К5.
1: Це не може бути. О, Боже, це мій самий більший страх, але так само найбільша моя мрія. Так, ну що, ми почули нашу командочку, ми трошки розговорились в прямому ефірі. Ну що ж, ми починаємо. Не перемикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно.
5: Борщ

0: Українське звучить смачно.
1: Борщ FM в прямому ефірі. І сьогодні, зараз починаємо вже наш блог з нашим неймовірним гостем. Сьогодні наш гість Андрій Драган, талановитий піаніст українського походження, який живе і творить у Базелі. Музика супроводжує його з раннього дитинства і стала справжньою мовою, якою він говорить зі світом. Андрій – прекрасний соліст, камерний музикант, у чиєму виконанні поєднується майстерність, тонкість і щире відчуття музики. Особливе місце у його творчості посідає українська музична спадщина, яку він відкриває європейській публіці. І сьогодні ми маємо чудову нагоду познайомитись з Андрієм Драганом ближче, не лише як з музикантом, а і як з людиною. Андрію, привіт!
2: Добрий день!
1: Так, я всім поясню, ми домовились на «ти». Я ледь перейшла, бо Андрій просто своєю харизмою на мене так впливає, що я ледь-ледь перейшла на «ти». Андрію, для тих наших учасників, які сьогодні знайомляться з тобою вперше, хто такий Андрій Драган? Чим ти сьогодні живеш? Як музикант, як піаніст, як людина? Розкажи нам про себе.
2: Так, ще раз привіт, Оленко, привіт, Сергію, привіт, слухачі. Я дуже радий бути сьогодні з вами тут, і в нас є з вами про що поговорити, але коротко про себе. Я приїхав сюди вже понад 20 років тому, і це був доволі, це був випадок, можна сказати так, але випадків, мабуть, не буває, кажуть. І доля мене привела сюди по моїй музичній лінії, оскільки в віці 17-18 років, я закінчив 10-річку у Львові, побував на майстер-класах викладача, який працював саме в Базельській музичній академії. Він приїхав до нас, до Львова, з концертами та майстер-класами. І маючи можливість йому пограти, я зрозумів, що це той викладач, в якого би я хотів повчитися. Бо почувши його виконання концерту Шумана, тоді на сцені Львівської філармонії, був дуже вразений і захоплений його майстерністю. І зрозумів, що хочу дізнатися, як він це робить, можна сказати. Ось, і таким чином це був, напевно, той момент, коли той вдоленосний момент вирішальний, який повпливав на моє подальше життя. І ось тут зараз я з вами в Базелі про це розказую.
1: Ми щиро вдячні тому викладачу. Але ти з ним ще в контакті?
2: Так, звісно. Він, на жаль, вже зараз не викладає в Базелі. Він переїхав в Мюнхен з родиною, але ми регулярно з ним бачимося на його концертах і не тільки.
1: Але я чогось впевнена, ти вже, напевно, перевершив.
2: Я не буду порівнювати майстра, до якого я рівнявся все життя, і не знаю, це нехай вирішує слухач, ось, але для мене він завжди залишатиметься на високому п'єдесталі, як, зрештою, повинен залишатись викладач в кожного учня.
1: Клас. Андрій, ти народився у Львові, в музичній родині. І, як я прочитала, як готуючись до ефіру, що ти з самого дитинства сів за фортепіано. А чи ти пам'ятаєш той момент, коли музика перестала бути просто заняттям, і коли ти зрозумів, що це буде твоє життя? І, напевно, в тебе ж також є якась дитяча історія, коли батьки говорили, ти мусиш, чи не було такого?
2: Ну, я ж теж людина.
1: Тому я і питаю, всі діти однакові?
2: Діти, мабуть, я думаю, що в цьому в більшості так, тому що, ну, в мене трошки ситуація була специфічна, мабуть, тому що я ріс в сім'ї музикантів та митців в приміщенні, де звучала музика завжди, круглодобово, можна сказати, оскільки мої батьки тоді навчалися в Львівській музичній академії, готувалися постійно або до конкурсів, або до екзаменів, або до концертних виступів. Тому перші, можна сказати, 5 років мого життя інструмент був зайнятий майже завжди, тому якби мені і особливо не доводилося до нього. Не було можливості до нього добратися.
1: Це було таке твоє щастя, да? Що ти не мав можливості
2: але
1: до нього добиратися?
2: Ну, не знаю, щастя
1: але,
2: чи ні.
1: Але, будь ласка, вибач, я тебе переб'ю. А що, дитинка, якій менше 5 років, може вже сидіти і грати? Я просто людина взагалі не музикальна, тому я задаю, можливо, це тупі питання, от так воно звучить. Але що, справді, можна грати до 5 років?
2: Ну, я думаю, що знайомство з інструментом може відбуватися і раніше. Просто, якщо мова про якісь регулярні заняття, то це вже дуже індивідуально. актуально, але є практика, і коли діти в 3 роки сідають за інструмент, можливо, в 4, це залежить теж від інструменту, можливо, фортепіано більш до цього надається, оскільки скрипочка все-таки вимагає інших зусиль і, можливо, просто недостатньо дитині розмаху рук, щоб там змогти почати займатися раніше, там, не знаю, 6-7 років на струнному інструменті або духові інструменти, мабуть, ще пізніше, а фортепіано такий найбільш кінд-френдлі інструмент, можна сказати, тому що підходиш, натискаєш і є звук. Ось, тому таке. І моє вже безпосередньо таке професійне відношення з інструментом почалося в віці, напевно, 6 років, можливо, з 5, коли почалися регулярні заняття і відвідування уроків в нашої викладачки, якої теж навчалися мої батьки, Лідії Юрівни Крих, славетної педагогині, професорки Львівської музичної національної академії і музичної школи імені Соломії Крушельницької. І ось так продовжилось моє навчання і моя професійна кар'єра. Я мав велике щастя навчатися в таких неймовірних педагогів.
3: Це дуже цікава історія. Ну, починати з 6 років, це для мене щось, не знаю, прям неймовірне, того, що я починав тільки 8 з карате, і потім його закинув через декілька років. Тому, ну, мати щось таке, що ти почав з дитинства, і що ти робиш все життя, це для мене прям щось дуже класне. Наступне питання – це про шлях від України до Швейцарії. Ти трохи вже розказав, як ти тут опинився. Але от можеш, будь ласка, розказати прям от, як ти прийшов до Базеля? Тобто, як тебе життя привело до Базеля? І потім, як Швейцарія змінила тебе як музиканта? Ось.
2: Ну, приїхав автобусом. Тоді на той момент ще рейси були дуже дорогі і недосяжні, авіарейси. Ось, але це, звісно, жарт. Змінила Швейцарія, звичайно, що в нас ми адаптовуємося, ми вбираємо то середовище, в якому ми знаходимося, але тим не менше я ніколи не поривав стосунки з Україною, регулярно виступав і підтримую контакти з колегами та з музикантами з України. Ось ми недавно також в січні провели концерт з Львівським симфонічним оркестром спільними зусиллями теж в Дон Боско, Базель, і продовжуємо цю співпрацю.
1: Андрій, ну так мені хочеться задати таке сімейне питання. Скажи, будь ласка, от повністю музикальна родина. Буває таке, тобі там мама каже, ось там, на тій-то ноті, ти щось повів не туди. Я не знаю, як воно взагалі працює, знаєш, але просто або ти там мамі або батько кажеш, ей, там було щось не те. Таке буває чи ні?
2: Звісно, я думаю, що ці
1: ну, і хто найбільший критик?
2: В музичних сім'ях є дуже специфічні. І не завжди було легко. Я думаю, як мені, так і батькам. Ми, я думаю, один одному добре нерви повипробовували, але тим не менше я безмежно вдячний, що все ж таки зараз, дивлячись вже з перспективи також як викладача і з цього якогось відстані досвіду і віку, я розумію, що да, що мав також в цьому якесь, напевно, певне щастя займатися тим, чим я займався під таким наглядом, скажімо, професійним. Тому що, з одного боку, так, ці зауваги, ці постійні доколупування, можливо, вони в той момент, звісно ж, сприймаються по-різному. Не завжди позитивно, та, але це сприяє комусь подальшому розвитку. Ну, і, звісно, що батькам видніше, ну, але ми ж, звісно, як діти, не завжди це готові прийняти. Не?
1: Так.
2: Та, але Так, але було по-різному.
3: Так. Дуже дякую, дуже цікаво. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу. І буде грати у нас особлива композиція мисткині Марії Яремак. Яремак, яка називається «Вийди, вийди, Іванку». Традиційно «Вийди, вийди, Іванку» – це веснянка, але Марія Яремак її переосмислила, під, можна сказати, інтерпретувала як фентезі-музику. І в компанії, ну, в партнерстві з оркестром Ліберте оркестр випустили цю композицію на як частину концерту Ukrainian Fantasy. Тому слухаємо, насолоджуємося композицією.
1: Porsche FM.

0: HFM. Українське звучить смачно.
1: Так, а в ефірі знову Борщ FM, і ми продовжуємо наше інтерв'ю з Андрієм Драганом. І наступне питання у нас таке про дві культури і одночасно про фестиваль. Тому, Андрію, ти вже багато років живеш у Швейцарії, і ось ти, можна сказати, є мостом між двома культурами, швейцарською і українською. По-перше, будь ласка, розкажи, ну, що це означає для тебе, як ти це сприймаєш, а також розкажи далі про фестиваль, як народилася його ідея і чому вам захотілося зробити саме такий фестивальний день.
2: Так, дякую за запитання. І дуже радо вам зараз розкажу про цей проєкт, який зародився не так давно. Це новостворена культурна асоціація «Ферайн Брюкен». «Брюкен-концерти», «Брюкен-фестиваль». І зараз проєкт наступного тижня – це фактично перший наш такий великий масштабний проєкт, який нам спільними зусиллями вдається втілити в життя. І головна ідея вже закладена у назві – побудувати мости між Україною та Швейцарією, між різними культурами, музикантами та поколіннями. Ось ми хочемо об'єднати не лише, хочемо представити не лише нашу українську культуру в Швейцарії, але також створювати спільні проєкти і надати можливість відбутися живому культурному діалогу. От протягом останніх років ми часто проводили концерти в рамках Днів України в Базелі, концерти з українською музикою, концерти з українською музикою в контексті європейському. І от в мене народилося таке бажання також показати нашим слухачам, які вже тут вже багато часу перебувають, надати можливість почути також музику швейцарських композиторів, познайомитися з локальною традицією і створити такого роду музичний місточок між культурами, поєднати твори композиторів, які, можливо, не мали нагоди в житті познайомитись, але в них буде ця нагода на сцені в залі музичного та культурного центру Дон Боско 29 серпня.
0: Я хотіла задати тільки таке питання, що, будь ласка, запроси наших слухачів правильно, де, коли, о котрій починається. Ще раз, будь ласка, для наших слухачів, будь ласка, слухайте уважно, бо це буде неймовірна подія.
2: Отже, подія в нас доволі масштабна, починається о 13 годині 29 серпня у суботу концертом юних піаністів та піаністок з 5 музичних шкіл, які спільними зусиллями виконають повністю фортепіанні цикли Віктора Косенка, Мартіна Дерункса та Мирослава Скорика. Віктор Косенко святкує, тобто ми святкуємо його 130-річчя з дня народження цього року, і це була вже моя давня мрія почути всі його 24 твори для дітей вживу в концертному виконанні. І, наскільки мені відомо, такого проєкту, ну, в Швейцарії не було точно, можливо, навіть не було ще й в Україні. Ось тому ми будемо в цьому, мабуть, першими і щиро запрошуємо з нами розділити цю прем'єру. Також протягом дня відбудуться різноманітні концертні події, презентації, зустрічі з митцями, в тому числі і з композиторкою та піаністкою, музику якої ви могли щойно почути, з Марією Єремак, яка вже підкорює світові сцени своєю музикою та своїми записами, які, між іншим, вже перетнули межу 100 мільйонів прослуховувань в Spotify та YouTube. І 29 серпня можна буде почути її власну музику, яка народжується з-під її пальців в концерті о 19 годині у супроводі львівського квартету «Віртуози» та Ярослава Куцяна за флейтою. Отже, я назвав вже дві програми цього концерту, і це ще тільки половина.
1: Клас, дуже насичена програма. Молоді піаністи, презентації, дитяча творча програма, музиканти з України і зі Швейцарії, концерти, Марія Ремак з квартетом з Львову, дуже всього багато. А от зараз питання до вас саме. От, або до тебе, вибачте, не ти. На що б ти особисто порадив звернути особливу увагу? Тобто, що в цій програмі найближче саме тобі?
2: Ну, ти знаєш, я в цьому варюся вже понад півроку в цій програмі, в цьому проєкті, і я не можу тобі досі сказати, що я б йшов відразу на всі.
1: Важко вибрати.
2: Це неможливо просто, тому що кожна програма підібрана настільки з великою уважністю і з любов'ю, що дійсно слухач зможе в кожному творі для себе почути, відкрити щось нове, почути щось цікаве, насолодитися і вийти з цього збагаченим естетично і духовно.
1: Ось, тобто почули слухачі наші дорогі.
2: Але якщо
1: дорогі...
2: можна трошки більш деталей, я можу ще звернути увагу.
0: У мене ще питання. У мене ще є питання. У мене ще останнє таке питання, Андрію. Я вже тисячу разів пояснювала, що я людина далека від музики, тому, напевно, такі питання. Уявімо людину, яка зараз слухає Борщ ФМ і думає, ну, класична музика, ну, це не про мене. Що б ви їй сказали, чому 29 серпня варто прийти в Дон Боско Базель і дати цьому фестивалю шанс себе здивувати?
2: Наша програма, власне, розрахована на широку публіку, яка не обов'язково повинна бути в контексті, бути поціновувачем саме якогось певного класичного стилю виконання. Це є твори, які, я думаю, будуть легко сприйматися як людям, які вперше на такому концерті, так і публіці, яка ходить, скажімо, на концерти в штат Казіно регулярно. Ось, тому що, як звучить в назві нашого фестивалю, для того, щоб насолодитись, потрібна фантазія. Просто потрібно прийти з відкритою уявою, і я думаю, що ця музика нам дасть дуже багато натхнення і інспірації на великі якісь духовні збагачення. Так, тому що кожен з цих творів, він має певне своє програмне наповнення, і ми передбачаємо теж, я трошки заспойлерю зараз, але в нас також буде програма передбачена світлова, тобто в нас всі концерти будуть супроводжуватися певним світлом, яке має бути теж відповідним до музики, яка зараз звучить. Ось, а зокрема, кульмінацією цієї ідеї буде концерт о 21-й, який поєднає фортепіанне мистецтво, джаз та відеомистецтво. І ця синергія буде народжуватись прямо в момент виконання, оскільки в нас обидва митці, які приймають цю участь, є неперевершеними імпровізаторами. І це буде дійство, яке відбудеться тільки от саме зараз і тут. І я дуже запрошую щиро викладачів, слухачів прийти та розділити цей момент з нами.
1: Так, дуже вам дякую. Ну,

0: обов'язково треба прийти, і слухачі, ви теж ідіть, і я прийду. От, дуже дякую, пан Андрію, за таке цікаве інтерв'ю, дуже класне.
1: Дякуємо, Андрію, це була неймовірна розмова, дуже цікаво.
0: А зараз у нас музична пауза, а далі ми розкажемо про наші активітети на 23 серпня, День Незалежності.
2: Борщ

0: українське звучить смачно.
1: Друзі, серпень у Базелі вже традиційно має особливі українські кольори. Адже напередодні Дня Незалежності тут проходять Дні України в Базелі. Це вже добра традиція нашої громади. Серія культурних, літературних, музичних та суспільних подій, які об'єднують українців і водночас знайомлять швейцарців з Україною. Нашою культурою, музикою, літературою, історією та людьми. Це можливість зустрітися, побути разом, запросити своїх швейцарських друзів і ще раз відчути, що українське життя в Базелі активне, цікаве і відкрите для всіх. Цього року Дні України в Базелі проходять з 10 по 29 і частина подій уже відбулася, але попереду

0: Важлива музична подія до Дня Незалежності України. До Базеля приїде студентський симфонічний оркестр Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Молоді українські музиканти перебуватимуть у цей час з концертним туром Швейцарією, а в Базелі представлять програму з творів українських композиторів. Це прекрасна можливість почути наживо молоде покоління українських академічних музикантів і через музику відчути багатство нашої культури. Початок концерту о 10:30. Двері відчиняються о 10:00. Вхід вільний, а після концерту гостей запрошують на аперо. А далі подія, на яку я дуже хочу запросити абсолютно всіх. 23 серпня з 14 до 15 на Вейтштейнбрюке відбудеться наш традиційний ланцюг єднання. Друзі, приходьте, беріть із собою українські прапори, одягайте вишиванки, приводьте дітей, друзів, запрошуйте своїх швейцарських сусідів і колег. Давайте знову зробимо Вейтштейнбрюке блакитно-жовтим. Давайте станемо поруч і покажемо, наскільки важливими для нас залишаються Україна, її незалежність, наша культура і наша єдність. А після ланцюга єднання не поспішайте додому. Приблизно о 15:00 ми всі разом спускаємося в парк біля Вейтштейнбрюке, де продовжимо цей день уже зовсім по-сімейному. Це не буде офіційний захід зі сценою та протоколом. Це буде наша тепла зустріч української громади. Ми просто хочемо побути разом, поспілкуватися, познайомитися з тими, кого ще не знаємо, зустріти старих друзів, посміятися, обійнятися, випити разом аперольчику, а можливо і посмакувати чимось смачненьким, що можна буде придбати на місці. До нас приєднаються наші музиканти, тож будемо співати українських пісень. Прийдуть наші танцівники, отже, можливо, ще й потанцюємо разом. Без великої сцени, без офіційності, без складної програми. Просто кілька годин для нас, для українців, які живуть тут, у Базелі та навколо. Для наших родин, наших дітей, наших друзів, для тих, кому іноді дуже потрібно почути рідну мову, заспівати знайому пісню, зустріти своїх людей і просто відчути себе серед своїх. Тож, 23 серпня, залиште цей день для України і для нашої української родини в Базелі. Тож, о 10:30 зустрічаємося в Офена Кірхе Елізабетин на концерті молодих музикантів із Харкова. З 14 до 15:00 разом робимо Вейтштейнбрюке блакитно-жовтим на ланцюгу єднання. А після 15:00 спускаємося в парк і просто залишаємося разом. Говоримо, співаємо, танцюємо, знайомимося, обіймаємося і святкуємо те, що нас об'єднує. Беріть прапори, одягайте вишиванки, беріть за руку своїх дітей і друзів і приходьте. Бо Дні України в Базелі – це не лише події в календарі. Це люди, це зустрічі, це наша культура, це відчуття дому і це ми разом.
1: Борщ FM.

0: Fascia.
1: Porsche FM. Українське звучить смачно.
2: Українське кіно стає ближчим. UAFilm.ch відкриває осінньо-зимовий сезон у Швейцарії. Від романтичних комедій і сімейного фентезі до історії про знакових українців. Цієї осені українське кіно можна буде регулярно дивитись на великих екранах у Швейцарії. UAFilm.ch, Ukrainian Cinema in Switzerland, відкриває осінньо-зимовий кінопрокат і представляє програму українських прем'єр до кінця 2026 року. UAFilm.ch – проєкт офіційного прокату українського кіно у Швейцарії, заснований Вікторією Вікторовою. Його візія – зробити сучасне українське кіно постійною частиною культурного життя українців у Швейцарії, щоб нові українські фільми можна було дивитись не лише під час окремих фестивалів чи спеціальних подій, а регулярно у звичайному кінотеатрі на великому екрані. Водночас це можливість відкривати Україну, швейцарській та міжнародній аудиторії через кіно. Живі історії, гумор, музику, культуру та героїв. Новий сезон стартує в мережі Arena Cinemas. Основні міста показів – Цюрих і Базель. Залежно від конкретного фільму та програми, до прокату також долучатимуться Женева, Фрібург і Лугано. Важлива особливість. Кінотеатр формує програму щопонеділка на наступний кінопрокатний тиждень. Саме тоді стають відомі точні сеанси. Зали, час покази та відкривається продаж квитків. Тому дата прем'єри – це дата старту прокату фільму у Швейцарію. А актуальний розклад конкретних міст і санкцій варто перевіряти безпосередньо перед показом. Осінньо-зимовий сезон 2026. З 28 серпня потяг «Червона рута». Романтична комедія, швейцарський прокат якої приурочений до 35-річчя незалежності України. Легка історія про кохання, випадкові зустрічі та легендарну «Червону руту», яка вже понад півстоліття об'єднує українців. З 19 вересня «Хрещатик 48/2». Пригодницьке сімейне фентезі для дітей і дорослих. Українська історія, у які поруч із добре знайомим нам світом існує світ магії. З 2 жовтня «Кузьма» – справжній без костюмів. Біографічний документальний фільм про Кузьму Скрябіна. Не сценічний образ, а людина, яку пам'ятають і люблять мільйони українців. З 16 жовтня «Родичі» – життєва комедія про сім'ю, стосунки і ситуації, у яких впізнати себе може майже кожен. З 6 листопада – «Ігри небесної канцелярії». Іронічна комедія, несподівана українська історія з гумором і характером. З 27 листопада «Танці зі штангою». Романтична комедія для тих, хто наприкінці листопада захоче трохи легкості, сміху і хорошого українського кіно. З 4 грудня «Миколай та загублений лист». Різдвяна сімейна комедія, з якої UAFilm.ch розпочинає святковий кіноперіод. З 25 грудня «Різдвяне свято». Різдвяна комедія і прем'єра безпосередньо на Різдво. Українське кіно, як частина святкового дня, далеко від дому. Як не пропустити свій фільм? Оскільки розклад формується щотижня, найважливіше стежити за анонсами UAFilm.ch. Щопонеділка перед стартом прокату з'являтиметься актуальна інформація, у яких містах відбудуться покази, у котрій годині та де вже можна придбати квитки. Програми сезону, новини та актуальні покази на UAFilm.ch та в соціальних мережах проєкту. І головне, українське кіно у Швейцарії має майбутнє тоді, коли в залах є глядачі. Тому обирайте свій фільм, приходьте родинами, запрошуйте друзів. Побачимось в кіно українському у Швейцарії. А з вами була Маргарита. На все добре!
1: Борщ.

0: українське звучить смачно.
1: Ну що ж, друзі, ось і добігла кінця наша година. Ми щиро раді були знову бути з вами в прямому ефірі. Ми сумували за вами все літо, і як же добре, що після невеличкої липневої перерви ми знову разом. Сьогодні ми справді кайфанули від цієї години, від спілкування з вами, від розмови з нашим чудовим гостем і, звичайно, одне з одним тут у студії. Було тепло, легко, весело і дуже по-нашому. Така добра і смачна атмосфера, якою вона і має бути в Борщ FM. Дякуємо всім, хто сьогодні був з нами на хвилях радіо. Дякуємо, що слухаєте українське, що підтримуєте українське і що залишаєтесь частиною нашої маленької, але дуже теплої родини тут, у Базелі.
2: А ми вже домовляємось про наступну зустріч. Наступний ефір Борщ FM 17 вересня у третій четвер місяця о 19:00 на хвилях Радіо X. І можу вже трішечки заінтригувати. Наступного разу на нас чекатиме дуже цікава гостя. Тому обов'язково почуємося. Бережіть себе, ловіть останні теплі дні цього літа, залишайтеся з нами і слухайте Борщ FM. Чому? Тому що українське звучить смачно.
3: Борщ FM.